0: Oisin traunaraiska, oisin traunaraiska. Oisin traunaraiska, oisin traunaraiska.
1: Oisin traunaraiska, oisin traunaraiska.